Wilayah Jalal perketat langkah keselamatan. Pihak Gubernur Wilayah Jalal lawat stesen minyak perkukuh kerjasama bersama rakyat untuk kawalan 24 jam. Gubernur Wilayah Jalal bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke beberapa stesen minyak bagi menilai tahap keselamatan serta memperkukuhkan kerjasama antara agensi keselamatan dan masyarakat dalam menjaga kawasan penting. Beliau turut menegas bahawa sepanjang 3 bulan akan datang pasukan utama keselamatan yang terdiri daripada tentera dan juga polis akan terus memperketat langkah kawalan keselamatan. Fokus utama adalah memperkukuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat supaya penduduk turut memainkan peranan dalam memantau dan melindungi kawasan-kawasan penting secara berterusan. Langkah ini bertujuan meningkatkan keyakinan serta memberi ketenangan kepada rakyat di wilayah Jala agar dapat menjalani kehidupan, bekerja dan melakukan aktiviti harian dengan selamat sepanjang 24 jam.

Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai ataupun PACHO jemput sertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang disainer 2020 ni. Jabatan Pembangunan Komuniti ataupun PACHO menjemput pereka fesyen muda dan juga semua orang menyertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang desainer 2020 ni ataupun Pad Thai Sai Hai Sanuk Ran Mai 2020 ni. Peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 615,000 baht serta mengikuti bengkel kod bersama pereka fesyen terkenal peringkat kebangsaan. Kelayakanan penyertaan iaitu pengeluar dan usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian dan lagi pelajar sekolah.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Who care? Seduction.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

0: 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pada jam 10 pagi lebih kurang tanggal 13 ke Rakadah Kom, pihak polis daerah Benin Serta telah menerima laporan daripada anggota sukarelawan keselamatan kampung ataupun Coroba bahawa telah berlaku kejadian tembakan oleh individu tidak dikenali yang menggunakan senjata api yang masih belum dikenal pasti jenis dan kalibernya. Mangsa ialah Encik Cacawan Boranalek, umurnya 60 tahun, pengurus Samdau Parawood Limited Partnership atau pengurungan kayu Samdau. Kejadian berlaku di hadapan bangunan pejabat syarikat yang terletak di Kampung Bancok Pantang, Mukim Benin Star, daerah Benin Star, wilayah Jala. Akibat kejadian tersebut, Encik Cacawan terkena satu das tembakan di bahagian kiri dada dan mengalami kecederaan parah. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
7: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini. OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua duk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di Germany tiap-tiap buku 12 malam. Sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu boleh jumpa dengan di Germany tiap-tiap malam pemirsa Malaysia sapa malam Ahad deh. Tengah-tengah malam sikitlah buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat deh. Gitu malam-malam ning tu peminat duk buat gapo we? Masa ni hok pia tak tidur lagi boleh duk dengar di cemo ni gosip-gosip lah deh. Ataupun nak gosip gapo boleh hubungi mari peminat. Betul lagi tu jangan terlupa lah hok pia duk buat kereta masa ni. Buat kereta pun beringat jangan duk derah sangat. Kena tu unik-unik segala deh. Jangan duk sing kalau gaduh tu kok bawa. Tu baik belum lah peminat. Ngatuk pun cari tempat-tempat hok selamat tu kita gicak lah. Basuh muka dulu kan, mana berehat dulu kan dah. Oleh betul sekali bawa kereta, bawa motor ni kena apa ni, buingat-buingat sikit. Bahaya apa minat. Lebih lagi tu jaga-jaga kesihatan. Jangan tidur tengah malam sangat. Tak molek nyanyo kepada tubuh badan. Tubuh badan kita ni penting sekali. Kita kena jaga juga dah. Pilih makin ni berehat ke.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ning nak mari kosi cara-cara pakai-pakai ye hok kita lah deh. Kita orang Islam haji boleh tu nak pakai ye wi molek. Lebih lagi tu peminat baju-baju hok dia mulut timur learning tu baju Bandung. Ha, ataupun hok kita panggil hok dia mulut panggil Badung pun ada. Haji boleh ju apa? Kawasan kita hok duduk ni Jalan Taning Naro ni dia panggil baju Bandung. Baju Bandung ni dia panggil pakai-pakai ye hok perempuan. Lagi tu kalau kita pakai ni nampak molek lah peminat dah. Baju dia ada kain soket kain perung dia gitu. Baju dia ni ada banyak lah contoh-contoh dia. Tapi panjang, tak ada panat mana. Jadi molek lah dah. Ada kacing tiga utih. Keperung ni ada cip. Ataupun apa, retina kita pakai nampak molek lah. Tapi dulu ni, orang yang dulu duk pakai lah dah. Lo ni pun duk timur pula dah peminat. Cik boleh tu kita, we anak cucu kita pakai-pakai ye, baju kurung. We pakai kem dakwah. Yang ini duk terlupa lah. Hak ni pakai ye, hak ni ni pakai ye hak. Banyak lah orang tiga wilayah jalan dia duk pakai timur lah ni. Baju kurung pun ada. Baju Bandung. Hak tangan dua juga pun ada. Kalau retina pakai ni ada nampak molek. Nampak jadi ada cahaya. Kita boleh pergi cari lah. Ataupun jahat boleh juga belikan baju peminat wik anak cucu kita tu. Pakai-pakai. Jangan lupa hok-hok mok-mok cik-cik kita. Dia ambil dulu gitu dia pakai dah. Lagi ni kita kalau kita pakai nampak comel ya dah. Baju pakai ia ni molek sekali peminat. Inilah Cik Abang dikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Ya tengok sekali pun siapa hujung rancangan lah. Terima kasih peminat duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Boleh jumpa dengan Cik Abang ni tiap-tiap hari Senin sampai hari Ahad. Sejak dari buku 12 Malay sampai dari buku 1 Malay. Ju gelombang FM 5 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Malening kalau ada gapo salah sikit banyak. Lijia Moni minta maaf belako, jago-jago kesihatan belako. Selamat malam. Betul Lijia Moni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wilayah Jala perketat langkah keselamatan. Pihak Gubernur Wilayah Jala lawat Stesen Minyak perkukuh kerjasama bersama rakyat untuk kawalan 24 jam. Gubernur Wilayah Jala bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke beberapa stesen minyak bagi menilai tahap keselamatan serta memperkukuhkan kerjasama antara agensi keselamatan dan masyarakat dalam menjaga kawasan penting. Beliau turut menegas bahawa sepanjang 3 bulan akan datang pasukan utama keselamatan yang terdiri daripada tentera dan juga polis akan terus memperketat langkah kawalan keselamatan. Fokus utama adalah memperkukuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat supaya penduduk turut memainkan peranan dalam memantau dan melindungi kawasan-kawasan penting secara berterusan. Langkah ini bertujuan meningkatkan keyakinan serta memberi ketenangan kepada rakyat di wilayah Jala agar dapat menjalani kehidupan, bekerja dan melakukan aktiviti harian dengan selamat sepanjang 24 jam.

Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai ataupun PACHO jemput sertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang di China 2020 ni. Jabatan Pembangunan Komuniti ataupun PACHO menjemput pereka fesyen muda dan juga semua orang menyertai pertandingan reka bentuk kain Thai ataupun Pad Thai yang di China 2020 ni ataupun Pad Thai Sai Hai Sanuk Ran Mai 2020 ni. Peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 615,000 baht serta mengikuti bengkel kos bersama pereka fesyen terkenal peringkat kebangsaan. Kelayakanan penyertaan iaitu pengeluar dan usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian dan lagi pelajar sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dan juga orang ramai yang berminat dalam bidang reka bentuk fesyen. Penyertaan terbuka kepada semua tanpa had umur, jantina atau tahap pendidikan. Tempoh pendaftaran mulai sekarang hingga tanggal 20 Julai ataupun Karakadakom 2020 ni.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."